0: Pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu.
0: V redu, dobro. Deva mi je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, okay, direktor.
0: Dobro. Tovariš, takole gre. Sol.
2: Gor.
0: Cukr.
2: Gor.
0: Skret papir.
2: Gor.
0: Cigarete.
2: Gor.
0: Bencin.
2: Gor.
0: Kruh.
2: Gor.
0: Zelenjava.
2: Gor.
0: Zdravstvene usluge.
2: Gor.
0: Kava.
2: Gor.
0: Javni prevoz.
2: Gor.
0: Smučarske karte.
2: Gor.
0: Čevli.
2: Gor.
0: Kozmetika.
2: Gor.
0: Knjige.
2: Gor.
0: A dej. Gor.
2: Gor.
0: Oreščki.
2: Gor.
0: Marže.
2: Gor.
0: Tud.
1: Seveda.
0: Znamke.
2: Gor.
0: Šolnine.
2: Gor.
0: Mesni izdelki.
2: Gor.
0: Ah. Skuta.
2: Gor.
0: Antibiotiki.
2: Gor, ja, seveda.
0: Pašteta.
2: Gor.
0: Parkirnine.
2: Gor.
0: Les.
2: Gor.
0: Božična dreveska.
2: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali.

Zdaj imam sam Ivo Mojster v glavi in mi je to izbrisal. No. Oh, fuck, no, kdo je ta tako najbolj legendarni glas? A, evo ga. Kdo? Kako? Oh, fuck, sram me bilo, kako mu je ime? A piše, se ne piše nikjer, ne?

Vsako delo je časno, samo eni ne delajo nič, pa zaslužijo masno. Yeah. Ne me razumeti narobe. One life, so veš.

No, zaključujemo pa mečka nežnejše v Old School UK Dubu. Najprej bomo zarolali Dub Syndicate, legendarni band iz začetka 80-ih. V bistvu gre za projekt sodelovanja med Adrianom Sherwoodom in bobnarjem Lincoln Style Scottom. Style Scott je žal umrl oktobra leta 2014, do takrat pa so vsi skupaj posneli 15 studijskih albumov in kup enih kompilacij. Tako da v bistvu iz plate Mellow and Collie iz leta 98 rolamo komad Breath of Fresh Air. Za konc pa še sodelovanje med Josh Ako in The Disciples, tudi iz konca 80-ih, ko je Disciples oziroma Russell Bell Brown delal kot dub producer pri Josh Akinemu labelu King of the Zulu Tribe. Za konc rolamo torej komad Jaman in to je to v bistvu od nas za vas, za nami Breakwave. Mi se pa spet slišimo naslednji teden. Ciao. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop